0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

smih, lipi plavi Dunav, barka puna ružić. Beć je pred njejom lipoton, na kolina pa viva la regina dei ca und ca. Divica je žena postala lipa kako gorska vila, čista kako rosa, mila, jušta i puna gušta. Tiha štimana, kokolana, pero preveć kontrolana, počela je bižati. Od punice, od svita, od same sebe, bižati, bižati, bižati, nikad mira imati, nikad se ne fermati. Krv je ju na kratko kalma, kalmanje je idro, hitija sidro, uno je usto toliko da se ne mola. Tamo si je našla drugu domovinu, ariju, kolore, more, odore, ulike, brajde, čimbrese, zvizde. Zvizde.

A evo za Pulu, HEP kaže da će bez struje biti u Premanturi dio Paredina oko kućnog broja 98F od 8 do 9 i u Galižani dio naselja oko 55B od 8.30 do 10. A u slučaju lošeg vremena, kaže iz HEP-a, napominju, radovi se mogu i odgoditi, tako da ne znam da li mi je

0: ovaj,
1: opet uživancija.
0: Opet, barem što se tiče mog senzibiliteta i preferencija, jedan bitan, veliki koncert Marka Riboa i njegovih Ceramic Dogs na terasi Čirkola.
1: A daj prvo da ovo, komfort zona, prvo pitanje.
0: Pa komfort zona je recimo to da ti mene ujutro u 7:50 zoveš, šalješ poruku da ti objasnim šta je komfort zona, a ja sam u komfort zoni, recimo ono u krevetu, jel tako, i kužiš, ja izlazim iz svoje komfort zone zbog viših ciljeva, zbog bitnosti tvog poziva, jel da, izlazim iz svoje komfort zone i za toplog
1: A čekaj, da sam te zvao da nosimo ne znam što stolove.
0: Ako si me dobro pratio, rekao sam ako je zbog viših ciljeva.
1: A dobro, nosimo stolove za
0: viših, mislim, ne, da, ok.
1: Za boljitak grada.
0: Uglavnom, eto, izašao sam iz komfort zone, jel tako, ustao se, srknuo na brzinu kavu i pojavio se ovdje, jel? Ali dobro, vjerojatno nisi na to mislio.
1: Nisam.
0: Ponekad mi se čini da se vrlo rijetko ne nužno sadržajno, ali formalno i pozadinski događaju u ovom gradu događaji koji su lišeni spektakularizacije, turistifikacije, koji su lišeni potrebe da se maskiraš u neko lice koje nisi, da se ulizuješ strukturama, da ne talasaš, jel da, pa čak i kad si programski vrlo radikalan, recimo. Ali cijeli taj proces danas stvaranja i bivanja u kulturi mi se čini da je poltronaški, da je neiskren, da je gledam svoje dupe varijanta,
1: filozofija,
0: jel da, i tome na neki način strašno, pa ponekad užasava do te granice da je to bio jedan motiv što sam nakon svih turbulencija u mom bivanju na toj kulturnoj sceni odlučio ponoviti, odnosno pokrenuti ponovo jazbinu, uz toliko godina nekakvog iskustva, uz toliko opečenih ruku i guranja ruku u vatre, koje kakve, sam rekao, ok, ako ću to ponovo pokrenuti, onda će to biti beskompromisno, onda će to biti što je moguće više slobodno. Nekako mi je falio prostor te nekakve kreativne slobode i mogućnost da ispitam sam uopće da li je to danas u ovim okolnostima zapravo moguće. I kada ovisiš o nekakvom projektnom financiranju i kada ovisiš o volji političkoj, ovoj onoj ljudi koji te okružuju i gdje naprosto ne možeš realizirati išta ukoliko ne ulaziš u te odnose. E sad, kakvi ti odnosi trebaju biti, jel da, da li su to komfort zona?
1: Treba biti korektni.
0: Odnosi, da, trebaju u najmanju ruku biti korektni,
1: ili
0: javni, transparentni, profesionalni, ne moramo se ljubiti, voliti i sve to skupa, ali da naprosto
1: možemo se i mrziti, da pače,
0: ali da, to, mislim, nebitno, ne, zapravo nebitno, jel da, kakve imamo osobne preferencije ili odnose sa ljudima koji drže konce kulture, jel da, ali uđeš onda ponovo u taj ring i zapravo shvatiš, potvrdiš si, jel da, da se

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Do

od 14 do 16, klasika Siesta de Rojc, od 16 do 10 ide nova epizoda Kulturnog mosta i sve ćete kasnije saznati što vas sve čeka. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u Novom odkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sjajan dan. Neka vam je lijepo.

0: Možda najzahtjevnije kako ide na ta međunarodna natjecanja i naša natjecanja, taj dio da su parasportaši ne da poštuju trenera, nego da vole raditi s tim trenerom koji ih trenira. Mm-hmm. Jer ima nekih trenera koji su tamo, ja moram. Ja nisam takav da neko mora meni doći, nego ako on želi doći, to je super. I ja volim s takvim sportašima raditi. Ja mislim da su svi moji takvi, moji, jer sam trener, zato sam je rekao moji. A ja mislim da je to najveći izazov pridobiti sportaša, da on sa željom dođe na trening.
1: Da, evo s tim ljudima s kojima radite, sportašima, svi imaju nekakve probleme. Što vas osobno najviše impresionira kod tih ljudi, tih sportaša s kojima radite?
0: Najviše ta njihova želja, borba, borbenost na samim natjecanjima, pokušavanje postići što boljeg rezultata. Zapravo ono što sam već rekao, jednom je došao jedan moj kolega trener na jedan moj trening ovdje i gledao me i malo je bio ljut na mene. Ja sam vidio da je bio ljut na mene, a zato jer ja nisam htio svom sportašu pomoći u jednom trenutku kad me on pita, daj mi ovo, daj mi ono. Ja sam rekao, neću, tamo, daj sam. Ma daj mi, molim te, pa neću. Ja znam da on to može. I ne želim im dati sve na dohvat ruke, nego tražim od njih ono što mogu da odrade sami. U principu to im poslije pomaže jako puno. I onda sam ispričao to normalno svom kolegi i onda je shvatio zašto ja to tako radim. Mogu isto reći da, mogu spomenuti Sandro Krupljan, kad je prvi puta došao na trening, on nije mogao izaći iz auta van. Znači, njega su trebali dvojica iz auta, transfer na kolica, iz kolica u auto. A poslije on radio po 10 skibova sa kolicima vezan i išao po švedskim ljestama do gore i dole.
1: Evo, poznajemo Sandra, pozdravljamo ga ako nas sluša. Da, pretpostavljam da ima puno zanimljivih priča sa sportašima koje ste radili. Da li možete izdvojiti neku priču koja vas je posebno dirnula ili možda inspirirala u tom radu sa ljudima, sportašima? Znači, recimo, ili još jedno pitanje, da li postoji nekakva lekcija životna koju ste naučili od nekog od njih, recimo?
0: Ako krenemo iz početka, u principu ta lekcija je kako pridobiti roditelja. Pošto su te osobe više manje vezane za nekoga, to su većinom roditelji, a pogotovo ako su maloljetna djeca, znači, treba se pridobiti tog roditelja i onda si pridobio dijete. Dijete ćeš pridobiti ako ga neko dovede na trening. Normalno, ako ga neko ne može dovesti na trening i u svu želju tog nekog djeteta koji bi željelo trenirati, ne može doći na taj trening i trenirati i družiti se i kako god. A sad razmišljam što mi je baš nekakav dio. To sam ja odmah pričao kad sam bio prvi puta još u Berlinu na međunarodnom natjecanju, zapravo da bi svaka osoba, zdrava osoba, trebala doći na takvo jedno natjecanje pa da vidi te sportaše koji su, ok, to je jedna stepenica međunarodno viša nego koje je naša državno natjecanje, da vide te osobe kad je dijete bez obiju ruku, pa tipka na mobitel nosom, pa dolazi, pa osoba s jednom nogom skače u vis, ide na ono, skakuće na jednoj nozi i preskoči, i to ne malo, preko 160, 170 centimetara. I onda da vidimo mi kad se žalimo nešto, ne mogu danas, nešto me boli, da se vidi zapravo kako te osobe funkcioniraju, ja mislim da bi onda puno bolje bilo i drugima i onda bi se sjetili, a gle, pa daj, pa ništa mi nije, mogu ja.
1: Da, slažem se u potpunosti s vama, to je ta lekcija u stvari.
0: Da, to je da. To, nešto što je...
1: U tom radu sa sportašima spominjete često roditelje, u kakvom ste odnosu s tim roditeljima, da li ste nekad imali problema? Znamo da su neki roditelji znaju biti previše posesivni, ljubomorni, zabrinuti za svoje dijete. Da li ste tu možda imali nekakvih problema ikada?
0: Pa, normalno da se desi problema... Iskreno, u paratelskom klubu Pula nemam takvih problema i tu funkcionira sve normalno i ja želim biti transparentan i mi smo sad prije dva dana imali sastanak i ja želim ono prikazati od svih donacija, od svega, da se zna sve šta imamo, sva neka pravila koja će biti za daljnja natjecanja,

0: da svi sve znamo. Najgore mi je ono kad mislimo da neko nešto zna ili neko misli nešto drugčije, pa onda se desi ta neke mala nesuglasice. Trenutno tu, ja se nadam da će to i dalje funkcionirati, sve super. Ja znam da možda neki su malo onako, ali to sam ja kriv, jer ja nisam baš medijski i ne želim, moram prihvatiti taj dio, ali ja sebe nigdje ne ističem, ja ne stavljam svoje ime, pokušavam sve sportaše kad stavim jednog da stavim sve, ako je za jednog onda je da za sve, nema nekog biranja, a ovaj hoće, ovaj neće, nego svi smo tu jedna cjelina, tako da taj dio pokušavam da smo svi zajedno i stvarno tu nemam nikakvih ono nesuglasica, dok znalo se dešavati u bivšem klubu i isto tako i u atletskom klubu Medulin neke male nesuglasice. Ali
1: to je recimo to je normalno.
0: Ma normalno je, da, svi smo različiti, svi, neko bi htio ovako, neko bi htio malo bolje. Ja imam vremena koliko imam i to je to. Ja se mogu posvetiti koliko mogu, više od toga ne može niko se posvetiti više od onog što ima.
1: Da, malo prije ste spominjali donacije, neću vas ni pitat, pošto ste mlad klub, kako stojite sa novcem, jer još niste ni ušli u sve.
0: Da, malo je tu ok. To je tako pravilo, nekako sportska zajednica grada Pule treba biti 3 godine u njihovom tako članstvu da se krene u nekako sufinanciranje ili financiranje. Snalazimo se, imamo, neki su nas prepoznali, od nekih smo se čak iznenadili da bi došli, dobili donacije. A zapravo mogu i reći, ja neću spominjati imena jer to je uvijek malo onako, ali jedna firma koja nije od ovuda i nije iz Pula, iz Zagreba je, ali često smo se vidimo, taj njihov šef vidi mene i u jednom našem razgovoru tu vani, kao što ste vi spomenuli prije kako treniramo u Rojcu, i tako govorimo, ja govorim, novo otvoreni smo, treba nam, nemamo, pa se snalazimo na sve moguće načine i ta firma nam je donirala 1000 eura. Znači, a imamo neke općine su prihvatile, javljamo se na sve moguće projekte koji su nam dostupni, tako da prošli smo na 3 projekta, to smo dobili, na koje smo se javili, jedan su nam odbili jer su nam rekli da sam napisao, pošto ja pišem te projekte, da sam napisao striktno sportski dio. A ja sam rekao, time se bavimo. Ne mogu pisati nešto drugo čime se ne bavimo, nego samo ono čime se bavimo.
1: Evo, pozvat ćemo i naše slušateljice i slušatelje, evo, ako ima neko da želi pomoći paraatletskom klubu, samo naprijed, je li tako? Nećemo, ne imojte se ustručavati.
0: Normalno, svi su dobro došli i da čujemo mišljenje od svih.
1: Koliko sport uopće pomaže u jačanju samopouzdanja i u poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom?
0: Pa mislim da sam kroz onu priču prije to već je rekao, jako puno. Jako, jako puno pomaže, jer neke kad se desi povreda i ostaju oduzeti, recimo oduzete noge, paraplegija, jako puno njih znam koji ostanu u kući i ne izlaze više van. I zatvori se u 4 zida, je život kakav je. Ali ovako kad počnemo izlaziti, dolaze na tre, druže se, pa idemo na ta natjecanja, nemamo puno, imamo 6 natjecanja, a imamo i nekakve kampove gdje idemo, pa to bude po par dana, bude to recimo svaki mjesec, mjesec i pol nešto. Da ne govorimo svaki dan ili svaki drugi dan treninge koji dolaze pa se druže sa, ok, istim osobama, ali si vani. I ovako mi u životu se družimo uvijek s nekim krugom ljudi gdje jesmo. Na poslu se družiš sa osobama kojima jesi, a van se družiš s nekima koje ti odabereš. Ali ako se zatvoriš u 4 zida, onda se ne družiš, onda sam soban.
1: Da, mislim da su to stvari prilično jasne. A šta mislite o današnjem hrvatskom društvu koje je onako dosta problematično, koliko je ono danas otvoreno prema osobama sa invaliditetom općenito, a i prema osobama sa invaliditetom koji se bave sportom?
0: Prije kad sam tek krenuo natrag tih 10 godina u onim početcima, kad sam krenuo na fakultet i to, nije još bilo zastupljeno. Mi čak na fakultetu imali smo izborni predmet sport osoba s invaliditetom. Sad se polako gleda uvesti da to bude ne izborni predmet, nego da bude redovan predmet. Da se više posveti

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Siesta de Rojc.

kukarača, rag mi sriću požera, bolje nis ni merita. Pak najzad je dan naš del ežedo i dijaspora mi je špjega, da časam ga to ja i mi svi čisti i čaga je tola kukarača. Una da ga je bakul del Amerika Latina, žohar ga šta

0: Своє дойми о фестивалу за радіо Ройц поділив є і Денис Денисенко, познати український новинар і водитель радіо Проміння, українського радіо і українська телевізія, наравно, такое істо. Он є стиго у Пулу као водитель овогодишнєг програма фестивала натєцання. Ево, послушаємо, што су нам рекли. Ispred mene su članice žurija drugog međunarodnog solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, Tatjana Merkel i Nikol Čačić. Upravo ste poslušali cijeli program i evo završili smo sa bodovima i nagradama za ovaj festival. Kakvi su vaši dojmovi? Koje su bili vaše neke očekivanja za vidjeti toliko sudionika iz Ukrajine? Koje su vaše dojmovi nakon toga što ste proslušali cijeli program i kako ste vam dopalo inače program koji su izveli?
1: Pa program je bio izuzetno zanimljiv. Sudionici su pokazali dosta veliku razinu kvalitete, tako da nije bilo u stvari teško pratiti natjecanje. Ne znam što bi rekla, onako možda čak i iznenađujuće kod nekih jako mladih pjevača, izuzetno vokalna zrelost pokazana. Zborovi su isto na jednoj izuzetnoj razini, tako da sam ja u stvari jako zadovoljna ovim natjecanjem.
0: Hvala na vašem komentaru, Tatjana. Imate li nešto reći, Nikol?
2: Pa ja bih se složila sa Tatjanom. Isto je interesantno iskustvo bilo pratiti zapravo cijeli festival na ukrajinskom jeziku, koji zapravo ne pričam, što je dodatni poticaj da još bolje slušaš. Tako da još više pažnje se stavlja na kvalitetu izvedbe i ne samo na možda favoriziranje nekih pjesama, što je isto zanimljiv aspekt ovog festivala, tako da je zapravo jako lijepo iskustvo sudjelovati.
0: Hvala puno. Inače, djeca su se spremala često doslovno i u skloništama i oni imaju jako tih teških okolnosti i meni osobno, na primjer, to je jako koliko ta djeca prolazi tih izazova u svakodnevnom životu tijekom priprema i sveg toga, tako da moje pitanje prema čemu ja vodim, koliko je bitno ovo povezivanje kulturološko i koliko je bitno baš da, evo, oni su 36 sati putovali tu u Hrvatsku, je li to zapravo ima smisla ovako da se povezujemo, da gledamo čuđe kulture ili što biste rekli o tome?
1: Pa ja svakako cijenim taj njihov trud i u stvari divim se toj pozitivi koju oni šire i nose. Vidi se na licima da su svi u pjesmi i da žive za to i mislim, u stvari glazba je nešto što nas udaljava od nekih problema i drago mi je da vidim da su svi u pjesmi i da su zaboravili na te teške trenutke koje proživljavaju u domovini. Ono što mi je u stvari izuzetno žao što nije bilo sudionika iz nekih drugih zemalja, to iz Hrvatske. U svakom slučaju nadam se da će sljedeće natjecanje biti raznolikije što se tiče ostalih zemalja i na taj način povezati sudionike u glazbi, u zajedništvu i u pjesmi.
0: Hvala vam puno na tom komentaru, stvarno to bi bilo jako bitno i nama kao sa strane organizacije. Ovo je prvi put kad se festival održava u Puli i nadam se da stvarno informacije će se proširiti i za iduće izdanje ćemo imati više sudionika iz Hrvatske, a pa i možda iz drugih zemalja. Evo, vraćam se Nikolu sa istim pitanjem oko povezivanja i kulturološke dodjele, razmjene iskustava. Bile ti htjela podijeliti neke svoje mišljenja oko toga?
2: Pa definitivno smatram da se isplati taj put od 36 sati u najmanju ruku zato što, kao što je rekla Tatjana, se ljudi povezuju kroz glazbu, bez obzira da li je

što ste bili uz emisiju Kulturni most. S vama je bila Olesja, pulska Ukrajinka, i do slušanja. Kulturni most.

0: Ni Europska unija, ni Agencija za mobilnost, ni programe EU ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: eure, hoću kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure. Hoću kune, hoću funte, hoću dolare, hoću funte.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, to su opasne ideje.